Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Så får jeg små

0: Færa ekspressstafetten til 60 over lørdagen 20. august vid Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse via meld deg til Færa ekspressstafettena og 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
1: Träget hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träget vid strandamalen.
1: Ja.

færa ekspressstafettin til 6.7 ver leiardagin 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til a praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til færa ekspressstafettina åren 11. august. Færa ekspressstafettin samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.